0: Всяка сутрин в 7. Най-важното от новините.
1: Цигарите поскъпват още от август, а причината е, че правителството предвижда да увеличи ставката за акциза, който се налага върху тютюневите изделия. В бюджетната прогноза на Финансовото министерство за следващите 3 години са заложени няколко стъпки за повишаване. Първата – от август ще се оскъпи кутия цигари с 13 евроцента. След това от март 2027 година е планирано още едно увеличение от 12 евроцента на кутия. Последната стъпка е заложена за януари 2028 година още 12 евроцента. Финансовият министър и вице-премиер Гълъб Донев представи план в сметката за 2026 година. Освен цените на цигарите се вдигат и тези на винетките с 30%. Сред мерките за увеличаване на приходите е повишаването на максималния осигурителен доход от 1 август до 2300 евро. Очакваният допълнителен приход е малко над 90 милиона евро. Планира се увеличение на минималните осигурителни прагове за определени икономически дейности и професии с по-висок ръст от минималната работна заплата. От тази мярка се очакват около 40 милиона евро. Комисията за защита на конкуренцията е започнала предварително проучване за възможна злоупотреба с господстващо или съвместно господстващо положение на пазара на храни и напитки на територията на летище Васил Левски в София. Това съобщиха от пресцентъра на комисията във връзка с извършвания секторен анализ на пазара на храни и постъпили множество сигнали за цените в търговските обекти на летището. От регулатора допълват, че в публичното пространство има значение брой сигнали и данни за чувствително по-високи цени на кафе, бутилирана вода, безалкохолни напитки и хранителни продукти на територията на столичното летище в сравнение с други европейски летища. От комисията посочват, че предварителното проучване е част от засиления контрол върху пазари от съществено значение за потребителите и се извършва в контекста на последните изменения в Закона за защита на конкуренцията, които разширяват правомощията на комисията за наблюдение и анализ на сектори с потенциални ограничения на конкуренцията. Увеличение на цените на винетните такси с 30% от 1 август предвижда проект на постановление за изменение на тарифата за таксите, които се събират за преминаване и ползване на републиканската пътна мрежа. След приемане на промените, таксите за пътни превозни средства с общо тегло до или равно на 3,5 тона и къмпинг автомобили от категория М1, които не са повишавани от внедряването на електронната система през 2019 година, годишната винетка се предвижда да струва 64 евро вместо 49 евро. Цената на 3-месечната ще бъде 36 евро вместо 27, а на месечната 19,90 евро вместо 15,34. Цената на седмичната винетка ще стане 10 евро. Уикенд винетката ще бъде на стойност 6,60 евро. Цената на еднодневната винетка ще се повиши на 5,30 евро. Предвижда се актуализация и на размера на компенсаторната такса за пътни превозни средства с общо тегло до или равно на 3,5 тона, която от 35,79 евро ще стане 46,50 евро. Промяната в тарифата на тол таксите ще осигури допълнителни приходи в размер на над 20 милиона евро през 2026 година и по над 48 милиона евро годишно през следващите години. Фрезоване на асфалт по пътното платно на улица Стара планина в Ловеч ще се извършва до 27 юни. Дейностите са част от основния ремонт на улицата. От община Ловеч призоваха гражданите да шофират с повишено внимание и скорост съобразена с пътната обстановка.
0: Синоптична прогноза.
1: В следобедните часове, главно над Западна и Централна България, ще се развие купеста и купесто-дъждовна облачност и на отделни места ще превали и прегърми. Ще духа слаб вятър от северо-исток. Максималните температури ще бъдат между 30 и 35 градуса. Температурата в София ще бъде около 31 градуса, в Ловеч 32, по Черноморието 30-31 градуса.
0: Радио Зетра. След 7 култура и образование и любими хитове.

0: Вземи от Sprint най-добрия гигабитов рутер в класа си.
1: Наслади се на по-бърз, по-добър бежичен интернет и получи най-доброто за своя смарт дом от Sprint.
2: Музикален контрол по Радио Зетра. Вие избирате музиката всеки ден след 10. Очакваме музикални желания със съобщение във Facebook страницата ни или телефон 068 60 43 43.

0: Компас за култура и образование.
1: Среща с Ивайло Дончев и представяне на книгата «Пътят от Каракол. Хрониката на едно приключение» ще се състои днес в Културно-образователния център и музейна сбирка «Доктор Васил Радославов» от 18 часа. Две културни прояви ще се състоят на 30 юни в Ловеч. От 18 часа в Ловчанско читалище наука 1870 година може да присъствате на концерт на Разградската филхармония професор Димитър Ненов и Теодосия Спасов. Театралната постановка «Малката книжарница» ще бъде представена на камерната сцена на Драматичния театър в Ловеч от 19 часа. Драматичен театър Ловеч обяви летен театрален маратон на специална лятна цена. До 30 юни билетите за три спектакъла на камерната сцена през юли се продават с 50% намаление. Трите представления ще се състоят от 19 часа, съответно на 7 юли «Ако няма хубост», на 8 юли «Хладилникът» и на 9 юли «Асансьорът». От театъра обещават смях, провокация, човешки истории и театър отблизо, така както може само камерната сцена да предложи.
0: Синоптична прогноза.
1: В следобедните часове, главно на Западна и Централна България, ще се развие купеста и купесто-дъждовна облачност и на отделни места ще превали и прегърми. Ще духа слаб вятър от северо-исток. Максималните температури ще бъдат между 30 и 35 градуса. Температурата в София ще бъде около 31 градуса, в Ловеч 32, по Черноморието 30-31 градуса.
2: Детски, дамски и мъжки велосипеди. За спорт, туризъм и свободно време. Гаранционно обслужване и сервис от Велоцентър Зетра Ловеч. Улица Сайко Съев под блок Кристал. Телефон 0889-02-4808.
3: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Новини и актуална информация през целия ден по Радио Зетра.
1: Добро утро в 8 часа, вие сте с Радио Зетра, аз съм Валю Красимиров. Победителката в музикалния конкурс Евровизия 2026 Дара прие поканата на министъра на туризма доктор Илин Димитров да се включи в мащабна кампания за представяне на България пред света. Проектът на Министерството на туризма предвижда да бъдат заснети клипове и рекламни материали с известни българи, артисти, спортисти, учени, млади таланти и хора с високи постижения, които могат да говорят за страната ни лично и убедително. Дара посочи родния си град Варна като място, с което се чувства най-силно свързана. Тя сподели, че е горда с забележителностите на морската столица. И още една информация за шофиращите в Ловеч. Днес ще се извършва фрезобване на асфалт по пътното платно на улица Стара планина в Ловеч. Дейностите са част от основния ремонт на улицата, от какъвто определено има нужда. Сега синоптичната прогноза.
0: Синоптична прогноза.
1: Днес на страната ще бъде слънчево в следобедните часове, главно над Западна и Централна България ще се развие купеста дъждовна облачност и на места ще превали и прегърми. Максималните температури ще са между 30 и 35 градуса. В Ловеч максималната температура ще достигне 32 градуса, в София 31, Пловдив 34, Варна и Бургас днес 30-31 градуса, температура на морската вода 23-24 градуса. Утре над страната ще бъде слънчево с температури предимно между 31 и 35 градуса.
0: Радио Зетра. След 8. Хороскоп. Актуална информация и любими хитове.

0: Ради Мидвайф Ловеч. Радио Зетра.
1: Скъпи слушатели, вие сте с прогнозата за юни. А той ще бъде слънчев и пълен с награди в новата бензиностанция Еко на улица Княз Имеретински в Ловеч. Заредете поне 20 литра гориво на една касова бележка до 30 юни, вземете скрач карта и вижте какво печелите. Еко, тук за вас!
2: Музикален контрол по Радио Зетра. Вие избирате музиката всеки ден след 10. Очакваме музикални желания със съобщение във Facebook страницата ни или телефон 068 60 43 43.

0: Какво казват звездите за днес? Чуйте хороскопа на Ани.
1: Овен. Седмицата завършва с добра новина или успешно приключване на важна задача. В любовта покажете повече чувства. Ще бъдат оценени. Късметът е на ваша страна. Телец. Ще намерите решение на въпрос, който ви е тревожил. Денят е подходящ за срещи и приятни разговори. Не пропускайте възможност за малко удоволствие. Близнаци. Очаква ви динамичен ден с много контакти. Една случайна среща може да се окаже по-важна, отколкото изглежда. Вечерта е подходяща за забавления. Рак. Ще получите подкрепа от човек, на когото държите. Това ще ви даде повече увереност. Денят е добър за семейни моменти и уют. Лъв. Ще привлечете вниманието без особени усилия. В любовта е възможна приятна изненада или комплимент. Настроението ви ще бъде заразително. Дева. Нещо, което сте започнали преди време, ще покаже първите си добри резултати. Това ще ви мотивира да продължите напред. Здравето е стабилно. Везни. Денят носи повече лекота и добро настроение. В личните отношения ще има повече разбиране и хармония. Позволете си малко повече спонтанност. Скорпион. Ще усетите, че нещата започват да се подрещат във ваша полза. Финансите и работата изглеждат стабилни. Вечерта е добра за приятна компания. Стрелец. Късметът ще ви помогне в ситуация, която изглежда сложна. Не губете оптимизма си. Той ще се окаже най-силното ви оръжие.
2: Козирог.
1: Ще завършите седмицата с чувство за удовлетворение. Някой ще оцени труда ви или ще ви благодари за помощ. Това ще ви донесе добро настроение. Водолей. Денят е подходящ за нови идеи и творчески занимания. Любовта може да ви поднесе интересна изненада. Доверете се на интуицията си. Риби. Ще се почувствате по-спокойни и уверени в себе си. Денят носи добри емоции и повече хармония в отношенията.
0: Радио Зетра, Ловеч 107.2.

0: Магазин Хумана посетете. Модерни дрехи втора употреба си купете. Те са качествени и удобни, а цените са съвсем изгодни. Стока от Германия и Скандинавия, течак от романтичната Италия. Хумана Second Hand са магазините. Ще ни познаете още по витрините. Уважаеми клиенти, днес максималната цена е 1 евро и 50 за брой.
1: Радио Зетра. 24 часа любими хитове.

0: Новини и актуална информация през целия ден по Радио Зетра.
1: 8:30 стана. Добро утро! Общинският съвет в Ловеч одобри вчера средищните и защитените детски градини и училища през следващата година. Общинските съветници гласуваха наредбата за изменение и допълнение на наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Ловеч и актуализираха програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост. Общинският съвет подкрепи предложението Ловеч да установи дружески и партньорски отношения и сътрудничество с окръг Тайшун, Китайската народна република. Съветниците разгледаха и върнатото от областния управител решение, като измениха част от него. Става дума за имотите, които ще бъдат заложени при изтеглянето на общински заем, с който да бъде изградена нова клетка на депото за битови отпадъци в Ловеч. Подробности за решенията на Общинския съвет очаквайте днес в Ловеч след обед след 16 часа.
0: Синоптична прогноза.
1: Днес на страната ще бъде слънчево в следобедните часове, главно над Западна и Централна България ще се развие купесто дъждовна облачност и на места ще превали и прегърми. Максималните температури ще са между 30 и 35 градуса. В Ловеч максималната температура ще достигне 32 градуса, в София 31, Пловдив 34, Варна и Бургас днес 30-31 градуса, температура на морската вода 23-24 градуса. Утре над страната ще бъде слънчево с температури предимно между 31 и 35 градуса.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Когато искаш стабилен интернет и страхотно покритие за твоя дом, обади се на Sprint. Спри на пауза или превърти назад с интерактивната телевизия на Sprint.
1: За спокойствие и сигурност в твоя дом, избери интелигентната система за видеонаблюдение от Sprint.
0: А сега вече и автоматизация, комфорт и енергийна ефективност за дома с безплатен оглед и проектиране от Sprint.
1: Sprint – един доставчик, много нови продукти и услуги. Радио Зетра.

0: Новини и актуална информация през целия ден по Радио Зетра.
1: Парламентът ще продължи работата си с ключово гласуване по съдебната реформа и окончателно доприемане промените в Закона за съдебната власт. В дневния ред за днес е включен и парламентарен контрол. Проблемът с безводието, водопроводите и напоителните системи ще бъдат обсъдени днес на работна среща в Министерския съвет. В нея ще участват министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков, както и представители на ресорните ведомства. По данни на ВиК операторите в страната, към 22 юни 13 общини са с режим при водоподаването. Сред тях са Търговище и 27 села, като 15 от тях са във Велико Търново, а 6 в Перник. Близо 15 000 души са засегнати от водните режими на територията на страната.
0: Синоптична прогноза.
1: Днес ще бъде слънчево в следобедните часове. Главно над Западна и Централна България ще се развива купесто дъждовна облачност и на места ще превали и прегърми. Максималните температури ще са между 30 и 35 градуса. В Ловеч максимална температура 32 градуса, в София 31, Пловдив 34 градуса. Варна и Бургас днес 30-31 градуса. Температура на морската вода около 24 градуса. През почивните дни и в началото на новата седмица ще бъде слънчево. В следобедните часове главно над планинските райони ще се развива купеста облачност, но през почивните дни и в понеделник вероятността за валежи е малка. Събота и неделя температурите в страната ще са предимно максимални 32-33 градуса.
0: Радио Зетра. След 9 актуална информация. Игра и любими хитове.

0: Търсите надежна инвестиция или стойностен и луксозен подарък? Катерина Джулери е вашият надежден партньор при покупка на инвестиционно злато и сребро, златни и колекционерски монети. Инвестиционното злато е избор с класа, символ на стабилност и сигурност. Подходящо за рожден ден, юбилей, сватба и кръщене. Подарък, който не губи стойността си, а я запазва във времето. Изберете инвестиционното злато днес. Подарете сигурност утре. Работим само с доказани марки. Повече информация може да получите на 0877-702-598 или в Катерина Джулери, Ловеч, улица Търговска, 81.
1: Музикален контрол по Радио Зетра. Вие избирате музиката всеки ден след 10. Очакваме музикални желания със съобщение във Facebook страницата ни или телефон 068-60-43-43.
2: В предаването има продуктово позициониране.

0: Готови ли сте за играта? Петък. Готвим.
1: Днес е петък, край на играта ни за тази седмица, със седмична награда парфюм, осигурен от парфюмерия Халифа Ловеч. Един прекрасен аромат ще може да спечели един от вас, ако се е включил до сега в играта или го направи днес с верен отговор на въпроса, който ще задам сега. В петък играта се казва Готвим. Въпросът ще бъде свързан с кухнята ни. Имаме и дневни награди, осигурени от сладкарница Фаворит. Вкусен десерт, специална кутия. Всеки ден по един десерт раздаваме и днес ще бъде така. Така че може да се включите в играта. Въпросът днес е, според фолклора, ако изпуснете лъжица, какво означава това в кухнята? Че ще дойде гост или че ще има кавга? Още веднъж въпроса, според фолклора ни, ако се изпусне лъжица в кухнята, какво означава това, че ще дойде гост или пък, че ще има кавга? Очаквам вашите отговори до 15 часа на телефон 068 60 43 43. Може и да изпратите съобщение на Facebook страницата ни Zetra Radio и TV. Очаквам ви до 3 следобед.

0: Скъпи слушатели, вие сте с прогнозата за юни, а той ще бъде слънчев и пълен с награди в новата бензиностанция Еко на улица Княз Имеретински в Ловеч. Заредете поне 20 литра гориво на една касова бележка до 30 юни, вземете скреч карта и вижте какво печелите. Еко, тук за вас!
1: Радио Zetra 107.2 Ловеч. Слушайте ни от сайта zetramedia.com.

0: Новини и актуална информация през целия ден по Радио Зетра.
1: Астероид ще премине в близост до Земята в събота без риск от сблъсък и ще може да бъде наблюдаван с малки телескопи или мощни бинокли, предават световните агенции, позовавайки се на Европейската космическа агенция. Близко преминаване покрай Земята на обект с подобни размери се случва на всеки няколко години, като този път Луната може да попречи на наблюдението му в момента, когато астероидът ще бъде най-близо до Земята. Откритият през 1997 година скалист обект е приблизително с размери между 750 и 1650 метра според изчисленията. Тези изчисления са базирани на оценка на количеството светлина, която отразява. Обектът ще премине най-близо до Земята в събота в 11 часа и 14 минути по Гринвич със скорост 8,9 км в секунда. Тогава той ще се намира на разстояние 2 559 461 км от нашата планета. Това се равнява на над 6 пъти разстоянието между Земята и Луната, което означава, че вероятността от сблъсък е нулева. И спортна информация. Световното първенство по футбол в Северна Америка се превърна в най-посещаваното в историята, подобрявайки рекорда от 1994 година от близо 3,6 милиона зрители, информират от FIFA. С оставащите 48 мача до края на Мондиал 2026, общата посещаемост би могла почти да се удвои спрямо рекорда от 1994 година, който беше в епоха, в която световните финали включваха само 52 срещи. Мондиал 2026 стана и най-резултатното издание в историята на турнира по време на двата двубоя между САЩ и Турция, когато общият брой голове достигна 177. Рекордът беше подобрен в 59-я матч от световното първенство. За сравнение, предишният рекорд от 172 попадения беше достигнат в всички 64 матча на световното първенство през 2022 година в Кипър.
0: Синоптична прогноза.
1: Днес ще бъде слънчево в следобедните часове, главно над Западна и Централна България ще се развива купесто дъждовна облачност и на места ще превали и прегърми. Максималните температури ще са между 30 и 35 градуса, в Ловеч максимална температура 32 градуса, в София 31, Пловдив 34 градуса, Варна и Бургас днес 30-31 градуса, температура на морската вода около 24 градуса. През почивните дни и в началото на новата седмица ще бъде слънчево. В следобедните часове, главно над планинските райони, ще се развива купеста облачност, но през почивните дни и в понеделник вероятността за валежи е малка. В събота и неделя температурите в страната ще са предимно максимални 32-33 градуса.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Бао! Мяо! Парфюми Халифа. Елате и се насладете на нови аромати, идващи директно от арабския свят. В избора ще ви помогне едно от момичетата, спечелило титлата «Принцеси на България». Ловеч, улица Цачо Шишков, 41. Парфюми Халифа. Бао! Мяо!
1: И вашите клиенти чуха тези реклами. Телефон за реклама по радио Зетра 068 604 343.

0: Има моменти, които не искаш да забравиш. Искаш да ги преживяваш отново и отново. Запечатайте емоциите от вашите семейни и фирмени тържества чрез професионално фото и видеозаснемане. За да заявите фото и видеооператор, се обадете на телефон 0889-024808.
1: Ретро и нова музика. Хитовете на едно място. Това е Радио Зетра.

0: Новини и актуална информация през целия ден по Радио Зетра.
1: 10 часа слушате Радио Зетра. Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев ще открие днес във Велико Търновското село Балван лятна детска академия за сигурност. В село Балван са изградени първите в страната специализирани площадки по пътна и пожарна безопасност, на които се провеждат целогодишно занимания и обучения на подрастващите. Днес за 16-та година ще бъде дадено началото на инициативата Заедно за едно по-безопасно утре. Тя обхваща деца от малки населени места на община Велико Търново през летните месеци. Повече от 400 деца се обучават чрез игри и демонстрации от полицаи и пожарникари по безопасност на движението, оказване на първа помощ, превенция и реакция при бедствия. Припомням информацията от община Ловеч, че продължава фрезоването на асфалт по пътното платно на улица Стара планина в Ловеч. Дейностите са част от основния ремонт на улицата. От община Ловеч призоваха гражданите да шофират с повишено внимание и скорост, съобразена с пътната обстановка. Нашият екип ви пожелава лек път, а обзор на по-важните регионални събития правим между 16 и 16 и 30 часа всеки делничен ден в Ловеч. Следобед.
0: Синоптична прогноза.
1: Днес ще бъде слънчево в следобедните часове. Главно над Западна и Централна България ще се развива купесто дъждовна облачност и на места ще превали и пригърми. Максималните температури ще са между 30 и 35 градуса. В Ловеч максимална температура 32 градуса, в София 31, Пловдив 34 градуса. Варна и Бургас днес 30-31 градуса. Температура на морската вода около 24 градуса. През почивните дни и в началото на новата седмица ще бъде слънчево. В следобедните часове, главно над планинските райони, ще се развива купеста облачност, но през почивните дни и в понеделник вероятността за валежи е малка. Събота и неделя температурите в страната ще са предимно максимални 32-33 градуса.
2: Музикален контрол по Радио Зетра. Вие избирате музиката всеки ден след 10. Очакваме музикални желания със съобщение във Facebook страницата ни или телефон 068 60 43 43.

0: Бао! Мяо! Парфюми Халифа. Елате и се насладете на нови аромати, идващи директно от арабския свят. В избора ще ви помогне едно от момичетата спечелило титлата «Принцеси на България». Ловеч, улица Цачо Шишков, 41. Парфюми Халифа. Бао! Мяо!
1: Радио Зетра. Ловеч 107.2.

0: Магазин Хумана посетете. Модерни дрехи втора употреба си купете. Те са качествени и удобни, а цените са съвсем изгодни. Стока от Германия и Скандинавия, течак от романтичната Италия. Хумана Second Hand са магазините. Ще ни познаете още по витрините. Уважаеми клиенти, днес максималната цена е 1 евро и 50 цента за брой.
1: Радио Зетра.

0: Новини и актуална информация през целия ден по Радио Зетра.
1: Министерството на вътрешните работи разпореди мащабни проверки на състоянието на мантинелите, пътната настилка, пътните знаци и останалите елементи на пътната инфраструктура след тежката катастрофа на автомагистрала Тракия, при която загинаха двама 9-годишни футболисти от Славия и бащата на едно от децата. Вътрешният министър Иван Демерджиев заяви, че е недопустимо товарен автомобил без товар да премине през разделителните мантинели и предупреди, че ако стопаните на пътищата не предприемат необходимите мерки, МВР ще сезира прокуратурата. По разпореждане на министъра, всички 28 областни дирекции ще извършат проверки на рисковите пътни участъци и ще изпратят препоръки до пътната агенция и общините за отстраняване на констатираните проблеми. Разследването на катастрофата продължава. Според прокуратурата, камионът не е имал технически неизправности, а гумата му не е била спукана, въпреки твърденията на шофьора. Пробите за алкохол и наркотици са отрицателни, а данните сочат, че не се е движил с превишена скорост и е задействал спирачната система преди удара.
0: Синоптична прогноза.
1: Днес ще бъде слънчево. В следобедните часове главно над Западна и Централна България ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на отделни места ще превали и прегърми. Ще духа слаб вятър от северо-исток. Максималните температури ще бъдат между 30 и 35 градуса. В Ловеч – 32. В следващите дни ще усетим първата по-сериозна жега. През почивните дни ще е слънчево. Следобед над планинските райони ще се развива купеста облачност, но вероятността за валежи е малко. Вятърът ще е слаб в събота от северо-исток, в неделя от изток-юго-исток. Максималните температури ще се повишават и ще бъдат между 31 и 36 градуса.
2: Вземи от Sprint най-добрия гигабитов рутер в класа си.
3: Наслади се на по-бърз, по-добър бежичен интернет и получи най-доброто за своя смарт дом от Sprint.
4: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Новини и актуална информация през целия ден по Радио Зетра.
1: Протест срещу пътния травматизъм организира Сдружение Ангели на пътя тази вечер. Повод са поредните тежки катастрофи от последните дни, отнели няколко живота. Демонстрации ще има пред съдебните палати в големите градове на страната от 19 часа. Организаторите посочват, че се събират в памет на всички загинали деца по българските пътища, като ще запалят свещи, ще пуснат балони и бели гълъби. Разследват причините за тежкия пътен инцидент с две жертви в Мездра. Катастрофата стана вчера следобед. Лек автомобил е навлязъл в насрещното и е помел мотопед, управляван от 17-годишно момче. С него била и приятелката му на 16. Шофьорът, причинил катастрофата, е тестван за алкохол и наркотици. Пробите са отрицателни.
0: Синоптична прогноза.
1: Днес ще бъде слънчево в следобедните часове. Главно над Западна и Централна България ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на отделни места ще превали и прегърми. Ще духа слаб вятър от северо-исток. Максималните температури ще бъдат между 30 и 35 градуса. В Ловеч 32. В следващите дни ще усетим първата по-сериозна жега. През почивните дни ще е слънчево, следобед над планинските райони ще се развива купеста облачност, но вероятността за валежи е малка. Вятърът ще е слаб в събота от северо-исток, в неделя от изток-юго-исток. Максималните температури ще се повишават и ще бъдат между 31 и 36 градуса.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: За първата свещичка. За голямото да или за специалния юбилей изберете торта на фаворит.
1: Поръчки на 0885-377-550. Радио Зетра 107.2.

0: Бао! Мяо! Парфюми Халифа. Елате и се насладете на нови аромати, идващи директно от арабския свят. В избора ще ви помогне едно от момичетата, спечелило титлата «Принцеси на България». Ловеч, улица Цачо Шишков, 41. Парфюми Халифа. Бао! Мяо!
1: 107.2 в Ловеч. Радио Зетра.

0: Новини и актуална информация през целия ден по Радио Зетра.
1: Проблемът с безводието, водопроводите и напоителните системи се обсъжда на работна среща в Министерския съвет с участието на министъра на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков и представители на ресорните ведомства. По данни на ВиК операторите, към 22 юни 13 общини са с режим на водоподаването. В края на месец май министър Шишков обяви, че се подготвя програма за мащабна подмяна на амортизираната водопроводна мрежа в страната.
0: Синоптична прогноза.
1: Днес ще бъде слънчево. В следобедните часове главно над Западна и Централна България ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на отделни места ще превали и прегърми. Ще духа слаб вятър от северо-исток. Максималните температури ще бъдат между 30 и 35 градуса. В Ловеч 32. В следващите дни ще усетим първата по-сериозна жега. През почивните дни ще е слънчево. Следобед над планинските райони ще се развива купеста облачност, но вероятността за валежи е малка. Вятърът ще е слаб в събота от северо-исток, в неделя от изток-юго-исток. Максималните температури ще се повишават и ще бъдат между 31 и 36 градуса.
2: Скъпи слушатели, вие сте с прогнозата за юни, а той ще бъде слънчев и пълен с награди в новата бензиностанция Еко на улица Княз Имеретински в Ловеч. Зарадете поне 20 литра гориво на една касова бележка до 30 юни, вземете скрач карта и вижте какво печелите. Еко, тук за вас!
3: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: търсите надежна инвестиция или стойностен и луксозен подарък? Катерина Джулери е вашият надежден партньор при покупка на инвестиционно злато и сребро, златни и колекционерски монети. Инвестиционното злато е избор с класа, символ на стабилност и сигурност. Подходящо за рожден ден, юбилей, сватба и кръщене. Подарък, който не губи стойността си, а я запазва във времето. Изберете инвестиционното злато днес. Подарете сигурност утре. Работим само с доказани марки. Повече информация може да получите на 0877-702-598 или в Катерина Джулери, Ловеч, улица Търговска, 81.
1: Радио Z3.

0: Започват обедните обзорни новини на Радио Зетра.
1: Протест срещу пътния травматизъм организира Сдружение Ангели на пътя тази вечер. Повод са поредните тежки катастрофи от последните дни, отнели няколко живота. Демонстрации ще има пред съдебните палати в големите градове на страната от 19 часа. Организаторите посочват, че се събират в памет на всички загинали деца по българските пътища, като ще запалят свещи, ще пуснат балони и бели гълъби. Разследват причините за тежкия пътен инцидент с две жертви в Мездра. Катастрофата стана вчера следобед. Лек автомобил е навлязъл в насрещното и е помел мотопед, управляван от 17-годишно момче. С него била и приятелката му на 16. Шофьорът причинил катастрофата е тестван за алкохол и наркотици. Пробите са отрицателни. Проблемата с безводието, водопроводите и напоителните системи се обсъжда на работна среща в Министерския съвет с участието на министъра на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков и представители на ресорните ведомства. По данни на ВИК операторите, към 22 юни 13 общини са с режим на водоподаването. В края на месец май министър Шишков обяви, че се подготвя програма за мащабна подмяна на амортизираната водопроводна мрежа в страната. Министерството на вътрешните работи разпореди мащабни проверки на състоянието на мантинелите, пътната настилка, пътните знаци и останалите елементи на пътната инфраструктура след тежката катастрофа на автомагистрала Тракия, при която загинаха двама 9-годишни футболисти от Славия и бащата на едно от децата. Вътрешният министър Иван Демерджиев заяви, че е недопустимо товарен автомобил без товар да премине през разделителните мантинели и предупреди, че ако стопаните на пътищата не предприемат необходимите мерки, МВР ще сезира прокуратурата. По разпореждане на министъра всички 28 областни дирекции ще извършат проверки на рисковите пътни участъци и ще изпратят препоръки до пътната агенция и общините за отстраняване на констатираните проблеми. Разследването на катастрофата продължава. Според прокуратурата камионът не е имал технически неизправности, а гумата му не е била спукана въпреки твърденията на шофьора. Пробите за алкохол и наркотици са отрицателни, а данните сочат, че не се е движил с превишена скорост и е задействал спирачната система преди удара. След опустошителният рус във Венецуела продължава издирването на затрупани потроените хора. До момента потвърдените жертви са над 230, а други 1500 са ранени. Има опасения, че броят на жертвите и пострадалите ще нарасне драстично. Редица държави вече обещаха помощ, а Съединените щати отпускат 150 милиона долара за страната. Двете земетресения с магнитуд 7,2 и 7,5 по Рихтер са били много плитки, обясниха сеизмолози. ООН сложи на пауза планираната евакуация на повече от 11 000 моряци, блокирани в Ормузкия проток от февруари, след като търговски кораб беше атакуван в ключовия воден път. Началникът на Международната морска организация обяви, че няколко плавателни съда са били евакуирани, но трябвало да има гаранции за сигурност преди операцията да продължи. При нападението няма жертви и ранени. Според американски представител, отговорност за атаката носи Иран.
0: Синоптична прогноза.
1: Днес ще бъде слънчево. В следобедните часове главно над Западна и Централна България ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на отделни места ще превали и прегърми. Ще духа слаб вятър от северо-исток. Максималните температури ще бъдат между 30 и 35 градуса. В Ловеч 32. В следващите дни ще усетим първата по-сериозна жега. През почивните дни ще е слънчево. Следобед над планинските райони ще се развива купеста облачност, но вероятността за валежи е малко. Вятърът ще е слаб в събота от северо-исток, в неделя от изток-юго-исток. Максималните температури ще се повишават и ще бъдат между 31 и 36 градуса.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Магазин Хумана посетете. Модерни дрехи втора употреба си купете. Те са качествени и удобни, а цените са съвсем изгодни. Стока от Германия и Скандинавия, течак от романтичната Италия. Хумана Second Hand са магазините. Ще ни познаете още по витрините. Уважаеми клиенти, днес максималната цена е 1 евро и 50 цента за брой.
1: Рекламата е част от бизнеса. Телефон за реклама по радио Зетра 068 604 343.

0: Когато искаш стабилен интернет и страхотно покритие за твоя дом, обади се на Sprint. Спри на пауза или превърти назад с интерактивната телевизия на Sprint.
1: За спокойствие и сигурност в твоя дом, избери интелигентната система за видеонаблюдение от Sprint.
0: А сега вече и автоматизация, комфорт и енергийна ефективност за дома с безплатен оглед и проектиране от Sprint.
1: Sprint – един доставчик много нови продукти и услуги.

0: новини и актуална информация през целия ден по Радио Зетра.
1: Германия и Чехия обявиха предупредителни кодове за екстремно високи температури, след като топлинният купол предизвикал рекордни жеги в Испания, Франция и Великобритания, се измества на изток. Температурите в Германия се очаква да достигнат 40 градуса. Във Франция парижката полиция обяви, че въвежда временна забрана за консумация на алкохол на обществени места. Болниците в страната са пълни с пациенти с топлинни удари и прегряване. В Швейцария беше подобрен националния рекорд за най-висока температура през юни. В Базел бяха измерени 38 градуса. Горски пожар избухна в Северна Англия в разгара на рекордна лятно гореща вълна, охванала Великобритания. Юнският температурен рекорд на острова беше счупен 3 пъти в рамките на ден.
0: Синоптична прогноза.
1: Днес ще бъде слънчево в следобедните часове. Главно над Западна и Централна България ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на отделни места ще превали и прегърми. Ще духа слаб вятър от северо-исток. Максималните температури ще бъдат между 30 и 35 градуса. В Ловеч – 32. В следващите дни ще усетим първата по-сериозна жега. През почивните дни ще е слънчево, следобед над планинските райони ще се развива купеста облачност, но вероятността за валежи е малка. Вятърът ще е слаб в събота от северо-исток, в неделя от изток-юго-исток. Максималните температури ще се повишават и ще бъдат между 31 и 36 градуса.
2: Детски, дамски и мъжки велосипеди. За спорт, туризъм и свободно време. Гаранционно обслужване и сервис от Велоцентър Зетра Ловеч. Улица Сайко Съев под блок Кристал. Телефон 0889-02-4808.
3: Радио Зетра. Информация и хитове. Радио Зетра. 107.2 Ловеч. Слушайте ни от сайта zetramedia.com.

0: Търсите надежна инвестиция или стойностен и луксозен подарък? Катерина Джулери е вашият надежден партньор при покупка на инвестиционно злато и сребро, златни и колекционерски монети. Инвестиционното злато е избор с класа, символ на стабилност и сигурност. Подходящо за рожден ден, юбилей, сватба и кръщене. Подарък, който не губи стойността си, а я запазва във времето. Изберете инвестиционното злато днес. Подарете сигурност утре. Работим само с доказани марки. Повече информация може да получите на 0877 702 598 или в Катерина Джулери, Ловеч, улица Търговска 81.
1: Това е Радио Зетра. Сега отново музика.

0: Новини и актуална информация през целия ден по Радио Зетра.
1: Доверието в правителството през юни 45%, а недоверието 30%. Това показват данните от социологическо изследване на агенция Market Links, разпространено до медиите. Доверието в парламента е 22%, а недоверието 52%. Проучването е финансирано и реализирано съвместно с BTV и Market Links. Проведено е сред 1005 души над 18 годишна възраст в страната в периода 13-21 юни чрез пряко интервю и онлайн анкета. Според 41% от запитаните правителството се опитва да въведе ред след хаоса, а според 21% правителството изглежда неподготвено. Други 19% от анкетираните са отговорили, че правителството прави грешка, но е рано за оценка, а според 11% кабинетът продължава стария модел с ново лице. 8% от участниците в запитването са казали, че не следят темата достатъчно. Премиерът и лидер на Прогресивна България Румен Радев остава най-одобряваният политик с 53% на доверие и 28% недоверие. Лидерът на Възраждане Костадин Костадинов е с 14% доверие от гражданите и 65% недоверие. Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов има 13% доверие и 79% недоверие.
0: Синоптична прогноза.
1: Утре ще бъде слънчево. Около и следобед главно над източните и планинските райони ще се развие купеста облачност и на отделни места ще превали. Максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса. Температурата в София ще бъде около 31 градуса, в Ловеч 33, по Черноморието между 27 и 30 градуса. Температурата на морската вода е 24-25 градуса. В неделя и понеделник ще бъде слънчево в следобедните часове над планините с незначителна купеста облачност. Ще духа слаб в източните райони до умерен вятър от изток-североизток. Горещо време с максимални температури между 32 и 37 градуса, през втория ден с 1-2 градуса по-високи.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: За вашия бал или специален семейен повод изберете вкус и внимание към всеки детайл. Сладкарница Фаворит предлага торти и индивидуални десерти за всеки гост. Осигуряваме доставка на място с хладилна кола. Поръчайте сега на телефон 0885-377-550.
1: Радио Зетра 107.2 в Ловеч.

0: Новини и актуална информация през целия ден по Радио Зетра.
1: Общинският съвет в Ловеч прие поредица от важни решения по време на своето 47-о заседание. Сред тях са ремонти на общинската улична мрежа, промени в местните такси, определяне на средищни и защитени училища и детски градини. Съветниците дадоха съгласие кметът на общината да отправи предложение до министъра на финансите за трансформиране на средства от целевата субсидия за капиталови разходи през 2026 година в трансфер за извършване на неотложните текущи ремонти на уличната мрежа. Беше приета и наредба за изменение и допълнение на наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Ловеч. След продължителни дебати, Общинският съвет актуализира програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за тази година. Съветниците подкрепиха установяването на дружески и партньорски отношения между община Ловеч и окръг Тайшун в Китайската народна република. Сътрудничеството ще бъде насочено основно към сферите на културата, туризма и образованието. Общинският съвет одобри списъка на средищните и защитени детски градини и училища за учебната 2026-2027 година. Приети бяха още решения, свързани с продажба на имоти, частна общинска собственост в селата Стефаново и Соколово. От дневния ред отпадна предложението за изменение на правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, след като беше оттеглено от неговия вносител. Допълнително съветниците разгледаха върнато от областния управител решение, което беше изменено след ново обсъждане.
0: Синоптична прогноза.
1: Утре ще бъде слънчево. Около и следобед главно над източните и планинските райони ще се развие купеста облачност и на отделни места ще превали. Максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса. Температурата в София ще бъде около 31 градуса, в Ловеч 33, по Черноморието между 27 и 30 градуса. Температурата на морската вода е 24-25 градуса. В неделя и понеделник ще бъде слънчево, в следобедните часове над планините с незначителна купеста облачност. Ще духа слаб в източните райони до умерен вятър от изток-североизток. Горещо време с максимални температури между 32 и 37 градуса, през втория ден с 1-2 градуса по-високи.
2: Скъпи слушатели, вие сте с прогнозата за юни, а той ще бъде слънчев и пълен с награди в новата бензиностанция Еко на улица Княз Имеретински в Ловеч. Заредете поне 20 литра гориво на една касова бележка до 30 юни, вземете скрач карта и вижте какво печелите. Еко, тук за вас!
3: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Бао! Мяо! Парфюми Халифа. Елате и се насладете на нови аромати, идващи директно от арабския свят. В избора ще ви помогне едно от момичетата, спечелило титлата «Принцеси на България». Ловеч, улица Цачо Шишков, 41. Парфюми Халифа. Бао! Мяо!
1: Радио Зетра. 24 часа любими хитове.

0: Новини и актуална информация през целия ден по Радио Зетра.
1: Вътрешният министър Иван Демерджиев съобщи, че украинският бизнесмен Олег Невзоров е дал подробни показания по разследването за незаконното строителство в местността Баба Алино край Варна. По думите му, в рамките на акцията са били задържани 25 души, част от които служители на община Варна. По думите му, разследването вече не е ограничено само до незаконното строителство в комплекса, а обхваща и други предполагаеми незаконни практики в община Варна. Министърът уточни, че проверките обхващат период от няколко години назад, от момента в който започват да издават документи, с които е правен опит да бъде узаконено строителството.
0: Синоптична прогноза.
1: Утре ще бъде слънчево. Около и следобед главно над източните и планинските райони ще се развие купеста облачност и на отделни места ще превали. Максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса. Температурата в София ще бъде около 31 градуса, в Ловеч 33, по Черноморието между 27 и 30 градуса. Температурата на морската вода е 24-25 градуса. В неделя и понеделник ще бъде слънчево, в следобедните часове над планините с незначителна купеста облачност. Ще духа слаб в източните райони до умерен вятър от изток-североизток. Горещо време с максимални температури между 32 и 37 градуса, през втория ден с 1-2 градуса по-високи.
2: Радио Зетра. Информация и хит.

0: Магазин Хумана посетете. Модерни дрехи втора употреба си купете. Те са качествени и удобни, а цените са съвсем изгодни. Стока от Германия и Скандинавия, течак от романтичната Италия. Хумана Second Hand са магазините. Ще ни познаете още по витрините. Уважаеми клиенти, днес максималната цена е 1 евро и 50 цента за брой.
1: Искате ли всички да чуят, че предлагате работа? Телефон за реклама по радио Зетра 068 604 343.

0: нас. Новини и актуална информация през целия ден по Радио Зетра.
1: На днешното пленарно заседание депутатите гласуваха промени в състава на постоянните комисии. Депутатът от ГЕРБ Христо Гаджев е член и заместник-председател на Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове, а Евгени Дянков беше освободен от поста. Взе се решение Гаджев да бъде включен към Комисията по отбрана, а Владислав Горанов освободен. Владислав Горанов, Евгени Дянков и Здравко Марков бяха избрани за членове на Комисията по енергетика. Марков беше освободен от Комисията по отбрана, а Тихомир Тотев беше избран на неговото място.
0: Синоптична прогноза.
1: Утре ще бъде слънчево. Около и следобед главно над източните и планинските райони ще се развие купеста облачност и на отделни места ще превали. Максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса. Температурата в София ще бъде около 31 градуса, в Ловеч 33, по Черноморието между 27 и 30 градуса. Температурата на морската вода е 24-25 градуса. В неделя и понеделник ще бъде слънчево, в следобедните часове над планините с незначителна купеста облачност. Ще духа слаб в източните райони до умерен вятър от изток-североизток. Горещо време с максимални температури между 32 и 37 градуса, през втория ден с 1-2 градуса по-високи.
2: Стил, изисканост, елегантност. Бижутерия Катерина. Доставете си удоволствие с висококачествени златни и сребърни бижута. Направете уникален подарък с авторски, ръчно изработени бижута с перли и естествени камъни. Сребърни икони и сувенири. Бижутерия Катерина. Ловеч, улица Търговска, 81. До оптиката.
3: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Има моменти, които не искаш да забравиш. Искаш да ги преживяваш отново и отново. Запечатайте емоциите от вашите семейни и фирмени тържества чрез професионално фото и видео заснемане. За да заявите фото и видеооператор, се обадете на телефон 0889-024808.
1: Радио Зетра. Чуй любимата музика.

0: Започват следобедните обзорни новини на Радио Зетра.
1: Вътрешният министър Иван Демерджиев съобщи, че украинският бизнесмен Олег Невзоров е дал подробни показания по разследването за незаконното строителство в местността Баба Алино край Варна. По думите му, в рамките на акцията са били задържани 25 души, част от които служители на община Варна. По думите му, разследването вече не е ограничено само до незаконното строителство в комплекса, а обхваща и други предполагаеми незаконни практики в община Варна. Министърът уточни, че проверките обхващат период от няколко години назад, от момента в който започват да издават документи, с които е правен опит да бъде узаконено строителството. На днешното пленарно заседание депутатите гласуваха промени в състава на постоянните комисии. Депутатът от ГЕРБ Христо Гаджев е член и заместник-председател на Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове, а Евгений Дянков беше освободен от поста. Взе се решение Гаджев да бъде включен към Комисията по отбрана, а Владислав Горанов освободен. Владислав Горанов, Евгений Дянков и Здравко Марков бяха избрани за членове на Комисията по енергетика. Марков беше освободен от Комисията по отбрана, а Тихомир Тотев беше избран на неговото място. Доверието в правителството през юни е 45%, а недоверието 30%. Това показват данните от социологическо изследване на агенция MarketLinks, разпространено до медиите. Доверието в парламента е 22%, а недоверието 52%. Проучването е финансирано и реализирано съвместно с BTV и MarketLinks. Проведено е сред 1005 души над 18 годишна възраст в страната в периода 13-21 юни чрез пряко интервю и онлайн анкета. Според 41% от запитаните правителството се опитва да въведе ред след хаоса, а според 21% правителството изглежда неподготвено. Други 19% от анкетираните са отговорили, че правителството прави грешка, но е рано за оценка, а според 11% кабинетът продължава стария модел с ново лице. 8% от участниците в запитването са казали, че не следят темата достатъчно. Премиерът и лидер на Прогресивна България Румен Радев остава най-одобрявания политик с 53% на доверие и 28% недоверие. Лидерът на Възраждане Костадин Костадинов е с 14% доверие от гражданите и 65% недоверие. Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов има 13% доверие и 79% недоверие. Фрезоване на асфалт по пътното платно на улица Стара планина в Ловеч ще се извършва до 27 юни. Дейностите са част от основния ремонт на улицата. От община Ловеч призоваха гражданите да шофират с повишено внимание и скорост, съобразена с пътната обстановка.
0: Синоптична прогноза.
1: Утре ще бъде слънчево. Около и следобед главно над източните и планинските райони ще се развие купеста облачност и на отделни места ще превали. Максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса. Температурата в София ще бъде около 31 градуса, в Ловеч 33, по Черноморието между 27 и 30 градуса. Температурата на морската вода е 24-25 градуса. В неделя и понеделник ще бъде слънчево в следобедните часове над планините с незначителна купеста облачност. Ще духа слаб в източните райони до умерен вятър от изток-североизток. Горещо време с максимални температури между 32 и 37 градуса, през втория ден с 1-2 градуса по-високи.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Бао! Мяо! Парфюми Халифа. Елате и се насладете на нови аромати, идващи директно от арабския свят. В избора ще ви помогне едно от момичетата, спечелило титлата «Принцеси на България». Ловеч, улица Цачо Шишков, 41. Парфюми Халифа. Бао! Мяо!
1: Това е Радио Зетра. Сега отново музика.

0: Горещ петъчен следобед, все пак сме в края на месец юни. Сега в ефира на Радио Зетра също ще стане горещо, защото е време за награди. Две награди имам да дам през днешния ден в края на нашата игра. Седмична награда, осигурена от парфюмерия Халифа Ловеч. Дамски или мъжки аромат. Това е по избор на този, който сега ще го спечели чрез жребий. Благодаря на всички, които през седмицата отговаряха на моите въпроси. Днес ви попитах какво означава, ако изпуснем лъжица в кухнята. Верният отговор е, че трябва да очакваме гости. Някои от вас поясниха, че ако падне лъжица, гостът ще бъде жена, а ако изпуснем нож, това означава, че ще дойде на гости мъж. Сега е време да ви кажа кой печели дневната награда. Тя е осигурена от сладкарница Фаворит Вкусен десерт. Десертът отива за Калина Цонева. Калина ще хапне вкусен десерт, а сега ще разберем кой печели и парфюмът от парфюмерия Халифа. Това е Ралица Петрова. Тя ще си избере мъжки или дамски аромат, ще си вземем от парфюмерия Халифа. И Ралица Петрова и Калина Цонева трябва да дойдат до офиса ни, за да получат своите талони, с които получават съответно и своите награди. Играта ще продължи и следващата седмица с нови въпроси, така че бъдете около 9.15 с Радио Зетра, за да вземете участие. Останете тук, Дарина ще ни информира какво се случва в Ловешкия съд. Аз се връщам само с регионални новини след 16 часа.
1: Радио Зетра 107.2 в Ловеч.

0: Новини и актуална информация през целия ден по Радио Зетра.
1: Съдът в Ловеч остави за постоянно в ареста Петър Иванов, извършил тройно убийство в Угърчин на 24 юни. От прокуратурата поискаха най-тежката мярка, тъй като съществува обосновано предположение, че лицето може да се укрие или да извърши друго престъпление. Прокурор Светла Иванова уточни, че Петър Иванов е обвинен в убийството на две лица – 27-годишният Юлиян и 18-годишната Даниела. Третата жертва, 16-годишната Даниела, е починала от нараняванията си, след като скочила от тераса. Служебният защитник на Петър Иванов, адвокат Георги Петров, също поиска задържане под стража с мотива, че предвид тежкото престъпление и многото жертви, е възможно близките им да потърсят възмездие. Обвиняемият отрече пред съда да е извършил убийството и заяви, че е заварил жертвите вече наранени. Той настоя да се намери човекът, който е извършил убийството и не протестира против мярката, която беше поискана от прокуратурата. Съдът взе под внимание искането на прокуратурата и защитата и определи мярка за неотклонение задържане под страж.
0: Синоптична прогноза.
1: Утре ще бъде слънчево. Около и следобед главно над източните и планинските райони ще се развие купеста облачност и на отделни места ще превали. Максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса. Температурата в София ще бъде около 31 градуса, в Ловеч 33, по Черноморието между 27 и 30 градуса. Температурата на морската вода е 24-25 градуса. В неделя и понеделник ще бъде слънчево, в следобедните часове над планините с незначителна купеста облачност. Ще духа слаб в източните райони до умерен вятър от изток-североизток. Горещо време с максимални температури между 32 и 37 градуса, през втория ден с 1-2 градуса по-високи.
2: Скъпи слушатели, вие сте с прогнозата за юни, а той ще бъде слънчев и пълен с награди в новата бензиностанция Еко на улица Княз Имеретински в Ловеч. Заредете поне 20 литра гориво на една касова бележка до 30 юни, вземете скрач карта и вижте какво печелите. Еко, тук за вас!
3: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Магазин Хумана посетете. Модерни дрехи втора употреба си купете. Те са качествени и удобни, а цените са съвсем изгодни. Стока от Германия и Скандинавия, течак от романтичната Италия. Хумана Second Hand са магазините. Ще ни познаете още по витрините. Уважаеми клиенти, днес максималната цена е 1 евро и 50 цента за брой.
1: Актуална информация на по-малко от 30 минути и хитовете от последните 30 години. Това е Радио Зетра.

0: Когато искаш стабилен интернет и страхотно покритие за твоя дом, убеди се на Sprint. Спри на пауза или превърти назад с интерактивната телевизия на Sprint.
1: За спокойствие и сигурност в твоя дом, избери интелигентната система за видеонаблюдение от Sprint.
0: А сега вече и автоматизация, комфорт и енергийна ефективност за дома с безплатен оглед и проектиране от Sprint.
1: Sprint – един доставчик, много нови продукти и услуги.
2: Радио Зетра. 24 часа любими хитове.

0: Ловеч след обед. Новини и актуална информация от община Ловеч. Всеки делничен ден от 16 часа по радио Зетра.
1: В 16 часа започва предаването за регионална информация Ловеч след обед. Здравейте отново, аз съм Валю Красимиров. Вчера се проведе заседание на Общински съвет Ловеч. Вече ви информирахме за по-важните решения накратко. В следващите минути мисля да ви запозная по-детайлно с някои от по-важните решения. Ще погледна и какво предстои в Ловеч през следващите дни в културния афиш. Сега информацията, че председателят на Общински съвет Ловеч Кирил Гумнеров отправи покана за публично обсъждане на отчета на бюджета на община Ловеч за 2025 година, което ще се проведе следващата седмица във вторник, 30 юни. От 17 часа и 30 минути в заседателната зала на общината. Отчетът за изпълнение на бюджета на община Ловеч е публикуван на интернет страницата на общината и е на разположение в Центъра за услуги и информация на гражданите в сградата на общината. И след тази информация, преди музикалната пауза, поглед към синоптичната прогноза, утре над страната ще е слънчево с максимални температури, предимно между 31 и 36 градуса. В Ловеч събота 33 градуса ще бъде максималната температура.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Ловеч. Следобед.
1: Ловеч ще установи дружески и партньорски отношения с окръг Тайшун в Китай, след като Общинският съвет вчера одобри предложението на кмета Страцимир Петков. Решението предвижда подготовка и подписване на споразумение за сътрудничество между двете администрации. Според информацията, изнесена по време на заседанието на Общинския съвет, през месец септември 2025 година в общината е постъпило писмо от Асоциацията на покритите мостове Фуенчжоу, Китай, с предложение за установяване на международно сътрудничество между Ловеч и окръг Тайшун. В документа пише, че Тайшун е известен като родината на покритите дървени мостове в Китай. На територията на окръга са запазени десетки дървени сводести мостове с покривни конструкции, обявени за нематериално културно наследство по закрилата на ЮНЕСКО. Доклада пише още, че това културно наследство създава исторически паралел с Ловеч и неговия покрит мост над река Осъм. На 15 май тази година по време на визитата в Тайшун е подписан протокол меморандум за намерение за установяване на приятелски взаимоотношения между община Ловеч и окръга. Документът потвърждава готовността на двете администрации да развиват партньорство в сферата на културата, образованието, туризма и икономиката. Като основен мотив за партньорство в документа е посочено архитектурното и културно сходство между Ловеч и Тайшун. Отношението на Китай към България е изключително топло, защото ние сме втората страна, която ги е признала след Съветския съюз, днес Русия, каза кметът на Ловеч Страцимир Петков. По думите му, общинското ръководство се опитва да установи добри отношения, които ще се изграждат в бъдеще.

0: Ловеч след обед.
1: Общинският съвет в Ловеч прие предложените от кмета Страцимир Петков изменения и допълнения в наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на общината. Въвеждат се нови такси за съгласуване и одобряване на инвестиционни проекти за възобновяеми енергийни източници. С наредбата се регламентират и нови услуги в общинския комплекс за игри на закрито в младежкия дом. Индивидуалният вход за деца от 3 до 18 години е определен на 5 евро, за възрастни 6 евро, а при групови посещения над 15 души цената е 3 евро на посетител. Приети са и цени за използване на спортната инфраструктура в общината. Наймът на градския стадион за матч от първа професионална лига е 3300 евро, за втора лига 2200 евро, а за трета лига 1300 евро. Провеждането на тренировка на стадиона ще струва 500 евро, а ползването на осветлението е 92 евро на час. За футболни игрища с изкуствена настилка до 1000 квадратни метра цените са 17 евро на час за деня и 20 евро на час вечер. Ползването на тенис корт е 6 евро на час в светлата част на деня и 7 евро на час в тъмната. Очакванията са измененията да допринесат за увеличаване на собствените приходи на общината и за по-ефективно управление на общинската инфраструктура.
2: Радио Зетра.

0: Ловеч. Следобед.
1: Минути за култура в следобедния блок на радио Зетра Ловеч следобед. В художествена галерия професор Теофан Сокеров гостува изложба живопис на Марио Жеков от фонда на художествена галерия Стара Загора. Марин Жеков Тодоров е познат с творческия си псевдоним Марио Жеков. Той е български художник, оценяван като един от най-изтъкнатите майстори на морския пейзаж. Изложбата вече може да бъде разгледана, както разбрахте, в залите на художествената галерия, а следващата седмица във вторник на 30 юни от 18 часа в салона на Ловченско читалище наука ще има концерт на Разградската филхармония професор Димитър Ненов и Теодосий Спасов. Същия ден от 19 часа на камерната сцена на Драматичен театър Ловеч може да гледате постановката «Малката книжарница». Регионалният исторически музей в Ловеч ще отвори новата общоградска експозиция, която се представят около 5000 експоната. Официално новата експозиция, която се намира в Младежкия дом в Ловеч, ще бъде открита за посетители на 2 юли. Вече сме ви разказвали за новата експозиция и новите зали на Историческия музей в Ловеч. Подробности може да прочетете на сайта ни zetramedia.com, където има и интервю, което може да гледате с директора на културната институция Силвия Георгиева. След днешния горещ следобед поглеждам какво ще бъде времето утре. Отново горещо с температури в страната до 36 градуса. В Ловеч утре температурата ще достигне 33 градуса.
2: Бао, мяо, парфюми и халифа. Елате и се насладете на нови аромати, идващи директно от арабския свят. В избора ще ви помогне едно от момичетата спечелило титлата «Принцеси на България». Ловеч, улица Цачо Шишков, 41. Парфюми и халифа. Бао, мяо.
3: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Търсите надежна инвестиция или стойностен и луксозен подарък? Катерина Джулери е вашият надежден партньор при покупка на инвестиционно злато и сребро, златни и колекционерски монети. Инвестиционното злато е избор с класа, символ на стабилност и сигурност. Подходящо за рожден ден, юбилей, сватба и кръщене. Подарък, който не губи стойността си, а я запазва във времето. Изберете инвестиционното злато днес. Подарете сигурност утре. Работим само с доказани марки. Повече информация може да получите на 0877-702-598 или в Катерина Джулери, Ловеч, улица Търговска, 81.
1: И вашата реклама може да бъде тук. Телефон за реклама по радио Зетра 068-604-343.

0: Знаем колко е трудно да избереш перфектния подарък. Затова вече предлагаме подаръчни ваучери в магазини Humana. Зарадвайте любим човек и му подарете свободата да открие свой уникален стил. Вие избирате стойността, а той своите находки от нашите колекции. Подарете избор, подарете стил, смисъл за планетата. Подарете ваучер от Humana.
1: Това е Радио Зетра.

0: Новини и актуална информация през целия ден по Радио Зетра.
1: Премиерът Румен Радев се срещна с патриарх Даниил и обяви, че темата с въвеждане на религиозното обучение в училищата отново излиза на дневен ред. Радев коментира пред журналисти и други актуални теми.
2: Това е за мен един много важен предмет, който трябва да направим така заедно Българската православна църква, държавата, Министерството на образованието и науката, наистина да влезе в нашето училище с един широк обществен консенсус.
3: Опозиция и експерти ви критикуват заради бюджета, заради високия заложен дефицит, заради липсата на реформи.
2: Вижте кои хора критикуват. Между другото, виждаме една закономерност. Тези, които имат най-голяма вина за този дефицит, за здравето на публичните финанси, те крещят най-много и се обявяват всъщност сами срещу своя бюджет, защото това е техния бюджет. Ние всъщност продължаваме техните политики. Ние се консултирахме и с много водещи икономисти. Всички казват, това е тяхно мнение, че няма как от 7,5, повярвайте ми, той и повече. Всеки ден излизат някакви скрити сертификати, фактури, рязко да слезем за няколко месеца до 3%. Да, разбира се, можем, но сега ще ви кажа, преди малко имах среща, преди Светия Синод, с животновъдите. Те вече агонизират. Просто млекопроизводството в България загива. Ние сме в етапа, в който, как се казваха, тричленките или на Филип Димитров, когато стана масовото клане на животни, хората са започнали вече да го правят. Това, което направим в момента с Министерството на финансите, ще отидат 170 милиона за помощ. Иначе този сектор умира. Имаме над 60 милиона насърчителни мерки за инвеститорите. Ние не можем да подаваме лоши сигнали към инвеститорите в България. И там ние трябва да подкрепим. Знаете и друга важна подкрепа към общините, защото това, което направиха с техните измислени приложения, да дадат свобода на общините, да ги стимулират да започват всякакви обществени поръчки за всякакви ремонти и дейности, а всъщност не са ги осигурили, е да оставим българските общини с разкопани улици ли, с незавършени проекти ли, вече чакат повече от година. Всичко се слага на масата, всички тези номера, които се въртяха, счетоводни сметки, манипулации, екселски разигравания на таблици, тук има, тук няма, всичко това приключва. Всичко се вади и ясно се казва какво е състоянието в момента. Стъпваме на тази здрава основа и аз вярвам, че с едни разумни политики ние ще стигнем в зададен срок бюджет 3 и под 3%. И първото нещо, което правим, това е орязване на всички безумни разходи. Там, където е текло към партийни каси, към олигарси. Мога да ви кажа, и от големите, но то е ясно кои са, но те имат много подизпълнители. Тези олигарси, които именно са им носили парите. Големи, безумни поръчки, 1 милиард за мантинели. Спряхме я. 1 милиард за мантинели. Виждате какви мантинели са слагани по пътищата, защото знаем много ясно, че тази обществена поръчка е на нереална цена. Затова я спираме. Ще има преразглеждане. Надолу вървим към някакви среден клас поръчки, примерно над 40 милиона, 47 милиона в НКЖИ, зарязане на клони покрай ЖП релсите. 47 милиона. Спираме ги. Вървим съвсем надолу. Откриваме стотици безумия. Еми да ви кажа конкретно, като искате ми имена, фирма Лисан ЕООД, която коси от ДКК сключен договор, коси 3 декара зимата за 250 000 лева. Добре ли е? И това са стотици. Където и да бръкнеш, има стотици такива неща. От големи безобразни, на огромни суми обществени поръчки, на средно ниво, на най-ниско ниво, от всякъде е текло. Спряхме ги и пак не стига, защото кражбите са били огромни, разсепията е била огромна, нерационалното планиране е било повсеместно, така че това спира. Въпреки, че го спираме и ще съдим от тук нататък всяко едно евро, къде ще отива, пак не стига. Затова има и политики, вие ги виждате в бюджета, за повишаване на събираемостта. Ще имаме още по-силни политики в бюджета за 2027.
3: Споменахте скъсаните мантинели.
2: Проблема е всеобхватен. Не става просто само за смяна на мантинели. Тук става просто за смяна на манталитета. На всички участници в движението по пътищата, на всички държавни институции на местна власт, които имат отговорност към този въпрос. Това, което правим в момента, ще има пълна проверка за тези мантинели, специално този участък, дали отговарят на техническото задание.
1: Думи на премиера Румен Радев.
0: Синоптична прогноза.
1: Утре ще бъде слънчево. Около и следобед главно над източните и планинските райони ще се развие купеста облачност и на отделни места ще превали. Максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса. Температурата в София ще бъде около 31 градуса, в Ловеч 33, по Черноморието между 27 и 30 градуса. Температурата на морската вода е 24-25 градуса. В неделя и понеделник ще бъде слънчево, в следобедните часове над планините с незначителна купеста облачност. Ще духа слаб в източните райони до умерен вятър от изток-североизток. Горещо време с максимални температури между 32 и 37 градуса, през втория ден с 1-2 градуса по-високи.
4: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: сладко изкушение от сладкарница Фаворит Ловеч. Празникът е по-сладък с нас. Сватби, рождени дни, юбилей. Допълнете официалната торта с вкусна паста. А за най-специалните моменти – торта с захарна снимка. Поръчки на 0885-377-550 или на място в сладкарница Фаворит.
1: Ретро и нова музика. Хитовете на едно място. Това е Радио Зетра.

0: Къде да бъдеш? Покана за интересни събития в страната и региона.
1: Традиционният празник на билките, планината и туризма в Троян се завръща за своето 21-во издание с ключови организационни промени и богата фолклорна програма. За първи път в историята на събитието ще се проведе в неделя, а не в събота, както беше досега. Организаторите са категорични, че събитието ще запази автентичния си дух, като съзнателно се избягва превръщането на планинската поляна в търговска зона с битови сергии. Вместо това са поканени единствено местни занаятчии, билкари и фермерски сдружения от Троян и съседните райони. Програмата е замислена като истинско народно веселие, което ще започне по нестандартен и изненадващ начин. Сред специалните гости тази година са Школа за оцеляване Багатур Стара Загора с атрактивни исторически възстановки, Оркестър Канарите, емблема на българската народна музика, фолклорен ансамбъл от Раяна от град Троян с традиционни местни изпълнения. До 28 юни в село Карпачево ще се проведе 12-то издание на фестивала «Джаз под звездите» на Деветашкото плато. Всички мероприятия и концерти се провеждат при вход свободен, а организатор е Сдружение Деветашко плато. Събитието ще започне в петъчната вечер с концерт на квинтета на Алехандро Портела Испания и вокалиста Петър Терзиев. След тях на сцената ще се качат акустична версия в състав Антони Дончев пиано, Христо Йоцов ударни, Калина Андреева контрабас. На 27 юни за пръв път на българска сцена публиката ще може да чуе пианиста Джоел Лисаридис от Швеция в дуо с Георгиос Прокопио от Гърция на бузуки. Концертната програма ще бъде закрита от Big Band София Джаз колектив. И двете вечери ще завършат с джем сешън, воден от тромпетиста Венцислав Благоев. На 30 юни неделя събитието ще завърши с проекта носител на кристална лира за принос към българската култура «Джаз за деца». Организаторите предвиждат и съпътстваща програма, включваща среща-разговор с Джоел Лисаридис и Георгиос Прокопио, както и уркшоп по ритмика, воден от професор Христо Йоцов.
0: Синоптична прогноза.
1: Утре ще бъде слънчево. Около и следобед главно над източните и планинските райони ще се развие купеста облачност и на отделни места ще превали. Максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса. Температурата в София ще бъде около 31 градуса, в Ловеч 33, по Черноморието между 27 и 30 градуса. Температурата на морската вода е 24-25 градуса. В неделя и понеделник ще бъде слънчево, в следобедните часове над планините с незначителна купеста облачност. Ще духа слаб в източните райони до умерен вятър от изток-северо-изток. Горещо време с максимални температури между 32 и 37 градуса, през втория ден с 1-2 градуса по-високи.
2: Вземи от Sprint най-добрия гигабитов рутер в класа си.
3: Наслади се на по-бърз, по-добър бежичен интернет и получи най-доброто за своя смарт дом от Sprint.
4: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: детски, дамски и мъжки велосипеди. За спорт, туризъм и свободно време. Гаранционно обслужване и сервис от Велоцентър Зетра Ловеч. Улица Сейко Съев под блок Кристал. Телефон 0889-02-4808.
1: Радио Зетра. 107.2 в Ловеч.

0: стил, изисканост, елегантност. Бижутерия Катерина. Доставете си удоволствие с висококачествени златни и сребърни бижута. Направете уникален подарък с авторски, ръчно изработени бижута с перли и естествени камъни. Сребърни икони и сувенири. Бижутерия Катерина. Ловеч, улица Търговска, 81. До оптиката.
1: Радио Зетра. 24 часа любими хитове.

0: От ефирното студио на Радио Зетра започва обзорна емисия новини.
1: Доверието в правителството през юни е 45%, а недоверието 30%. Това показват данните от социологическо изследване на агенция Market Links, разпространено до медиите. Доверието в парламента е 22%, а недоверието 52%. Проучването е финансирано и реализирано съвместно с BTV и Market Links. Проведено е сред 1005 души над 18 годишна възраст в страната в периода 13-21 юни чрез пряко интервю и онлайн анкета. Според 41% от запитаните правителството се опитва да въведе ред след хаоса, а според 21% правителството изглежда неподготвено. Други 19% от анкетираните са отговорили, че правителството прави грешка, но е рано за оценка, а според 11% кабинетът продължава стария модел с ново лице. 8% от участниците в запитването са казали, че не следят темата достатъчно. Премиерът и лидер на Прогресивна България Румен Радев остава най-одобряваният политик с 53% на доверие и 28% недоверие. Лидерът на Възраждане Костадин Костадинов е с 14% доверие от гражданите и 65% недоверие. Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов има 13% доверие и 79% недоверие. На днешното пленарно заседание депутатите гласуваха промени в състава на постоянните комисии. Депутатът от ГЕРБ Христо Гаджев е член и заместник-председател на Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове, а Евгений Дянков беше освободен от поста. Взе се решение Гаджев да бъде включен към Комисията по отбрана, а Владислав Горанов освободен. Владислав Горанов, Евгений Дянков и Здравко Марков бяха избрани за членове на Комисията по енергетика. Марков беше освободен от Комисията по отбрана, а Тихомир Тотев беше избран на неговото място. Вътрешният министър Иван Демерджиев съобщи, че украинският бизнесмен Олег Невзоров е дал подробни показания по разследването за незаконното строителство в местността Баба Алино край Варна. По думите му, в рамките на акцията са били задържани 25 души, част от които служители на община Варна. По думите му, разследването вече не е ограничено само до незаконното строителство в комплекса, а обхваща и други предполагаеми незаконни практики в община Варна. Министърът уточни, че проверките обхващат период от няколко години назад, от момента в който започват да издават документи, с които е правен опит да бъде узаконено строителството.
0: Синоптична прогноза.
1: Утре ще бъде слънчево. Около и следобед главно над източните и планинските райони ще се развие купеста облачност и на отделни места ще превали. Максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса. Температурата в София ще бъде около 31 градуса, в Ловеч 33, по Черноморието между 27 и 30 градуса. Температурата на морската вода е 24-25 градуса. В неделя и понеделник ще бъде слънчево в следобедните часове над планините с незначителна купеста облачност. Ще духа слаб в източните райони до умерен вятър от изток-североизток. Горещо време с максимални температури между 32 и 37 градуса, през втория ден с 1-2 градуса по-високи.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Градът говори. Чуйте какво става в Ловеч.
1: Общинският съвет в Ловеч прие поредица от важни решения по време на своето 47-о заседание. Сред тях са ремонти на общинската улична мрежа, промени в местните такси, определяне на средищни и защитени училища и детски градини. Съветниците дадоха съгласие кметът на общината да отправи предложение до министъра на финансите за трансформиране на средства от целевата субсидия за капиталови разходи през 2026 година в трансфер за извършване на неотложните кущи ремонти на уличната мрежа. Беше приета и наредба за изменение и допълнение на наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Ловеч. След продължителни дебати, Общинският съвет актуализира програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за тази година. Съветниците подкрепиха установяването на дружески и партньорски отношения между община Ловеч и окръг Тайшун в Китайската народна република. Сътрудничеството ще бъде насочено основно към сферите на културата, туризма и образованието. Общинският съвет одобри списъка на средищните и защитени детски градини и училища за учебната 2026-2027 година. Приети бяха още решения, свързани с продажба на имоти, частна общинска собственост в селата Стефаново и Соколово. От дневния ред отпадна предложението за изменение на правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, след като беше оттеглено от неговия вносител. Допълнително съветниците разгледаха върнато от областния управител решение, което беше изменено след ново обсъждане. Съдът в Ловеч остави за постоянно в ареста Петър Иванов, извършил тройно убийство в Огърчин на 24 юни. От прокуратурата поискаха най-тежката мярка, тъй като съществува обосновано предположение, че лицето може да се укрие или да извърши друго престъпление. Прокурор Светла Иванова уточни, че Петър Иванов е обвинен в убийството на две лица – 27-годишният Юлиян и 18-годишната Даниела. Третата жертва, 16-годишната Даниела, е починала от наранявания си, след като скочила от тераса. Служебният защитник на Петър Иванов, адвокат Георги Петров, също поиска задържане под стража с мотива, че предвид тежкото престъпление и многото жертви, е възможно близките им да потърсят възмездие. Обвиняемият отрече пред съда да е извършил убийството и заяви, че е заварил жертвите вече наранени. Той настоя да се намери човекът, който е извършил убийството и не протестира против мярката, която беше поискана от прокуратурата. Съдът взе под внимание искането на прокуратурата и защитата и определи мярка за неотклонение задържане под страж.
2: Синоптична прогноза.
1: Утре ще бъде слънчево. Около и следобед главно над източните и планинските райони ще се развие купеста облачност и на отделни места ще превали. Максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса. Температурата в София ще бъде около 31 градуса, в Ловеч 33, по Черноморието между 27 и 30 градуса. Температурата на морската вода е 24-25 градуса. В неделя и понеделник ще бъде слънчево, в следобедните часове над планините с незначителна купеста облачност. Ще духа слаб в източните райони до умерен вятър от изток-североизток. Горещо време с максимални температури между 32 и 37 градуса, през втория ден с 1-2 градуса по-високи.
3: Скъпи слушатели, вие сте с прогнозата за юни, а той ще бъде слънчев и пълен с награди в новата бензиностанция Еко на улица Княз Имеретински в Ловеч. Заредете поне 20 литра гориво на една касова бележка до 30 юни, вземете скрач карта и вижте какво печелите. Еко, тук за вас!
4: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Знаем колко е трудно да избереш перфектния подарък. Затова вече предлагаме подаръчни ваучери в магазини Humana. Зарадвайте любим човек и му подарете свободата да открие свой уникален стил. Вие избирате стойността, а той своите находки от нашите колекции. Подарете избор, подарете стил, смисъл за планетата. Подарете ваучер от Humana.
1: Радио Зетра. Музика, избрана с любов.

0: Инфозона. Важното в по-малко от 5 минути. Сега по Радио Зетра.
1: Протест срещу пътния травматизъм организира Сдружение Ангели на пътя тази вечер. Повод са поредните тежки катастрофи от последните дни, отнели няколко живота. Демонстрации ще има пред съдебните палати в големите градове на страната от 19 часа. Организаторите посочват, че се събират в памет на всички загинали деца по българските пътища, като ще запалят свещи, ще пуснат балони и бели гълъби. Разследват причините за тежкия пътен инцидент с две жертви в Мездра. Катастрофата стана вчера следобед. Лек автомобил е навлязъл в насрещното и е помел мотопед, управляван от 17-годишно момче. С него била и приятелката му на 16. Шофьорът, причинил катастрофата, е тестван за алкохол и наркотици. Пробите са отрицателни. Министерството на вътрешните работи разпореди мащабни проверки на състоянието на мантинелите, пътната настилка, пътните знаци и останалите елементи на пътната инфраструктура след тежката катастрофа на автомагистрала Тракия, при която загинаха двама 9-годишни футболисти от Славия и бащата на едно от децата. Вътрешният министър Иван Демерджиев заяви, че е недопустимо товарен автомобил без товар да премине през разделителните мантинели и предупреди, че ако стопаните на пътищата не предприемат необходимите мерки, МВР ще сезира прокуратурата. По разпореждане на министъра, всички 28 областни дирекции ще извършат проверки на рисковите пътни участъци и ще изпратят препоръки до пътната агенция и общините за отстраняване на констатираните проблеми. Разследването на катастрофата продължава. Според прокуратурата, камионът не е имал технически неисправности, а гумата му не е била спукана, въпреки твърденията на шофьора. Пробите за алкохол и наркотици са отрицателни, а данните сочат, че не се е движил с превишена скорост и е задействал спирачната система преди удара. След опустошителният рус във Венецуела продължава издирването на затрупани потроените хора. До момента потвърдените жертви са над 230, а други 1500 са ранени. Има опасения, че броят на жертвите и пострадалите ще нарасне драстично. Редица държави вече обещаха помощ, а Съединените щати отпускат 150 милиона долара за страната. Двете земетресения с магнитуд 7,2 и 7,5 по Рихтер са били много плитки, обясниха сейзмолози. ООН сложи на пауза планираната евакуация на повече от 11 000 моряци, блокирани в Ормузкия проток от февруари, след като търговски кораб беше атакуван в ключовия воден път. Началникът на Международната морска организация обяви, че няколко плавателни съда са били евакуирани, но трябвало да има гаранции за сигурност преди операцията да продължи. При нападението няма жертви и ранени. Според американски представител, отговорност за атаката носи Иран. Германия и Чехия обявиха предупредителни кодове за екстремно високи температури, след като топлинният купол предизвикал рекордни жеги в Испания, Франция и Великобритания, се измества на изток. Температурите в Германия се очаква да достигнат 40 градуса. Във Франция парижката полиция обяви, че въвежда временна забрана за консумация на алкохол на обществени места. Болниците в страната са пълни с пациенти с топлинни удари и прегряване. В Швейцария беше подобрен националния рекорд за най-висока температура през юни. В Базел бяха измерени 38 градуса. Горски пожар избухна в северна Англия в разгара на рекордна лятно-гореща вълна, охванала Великобритания. Юнският температурен рекорд на острова беше счупен 3 пъти в рамките на ден. Днес ще бъде слънчево. В следобедните часове главно над Западна и Централна България ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на отделни места ще превали и прегърми. Ще духа слаб вятър от северо-исток. Максималните температури ще бъдат между 30 и 35 градуса. В Ловеч – 32. В следващите дни ще усетим първата по-сериозна жега. През почивните дни ще е слънчево, следобед над планинските райони ще се развива купеста облачност, но вероятността за валежи е малка. Вятърът ще е слаб в събота от северо-исток, в неделя от изток-юго-исток. Максималните температури ще се повишават и ще бъдат между 31 и 36 градуса.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.
3: I wanna dance by water beneath the Mexican sky. Drink some margaritas by swinging blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?

0: Скъпи слушатели, вие сте с прогнозата за юни. А той ще бъде слънчев и пълен с награди в новата бензиностанция Еко на улица Княз Имеретински в Ловеч. Заредете поне 20 литра гориво на една касова бележка до 30 юни, вземете скреч карта и вижте какво печелите. Еко, тук за вас!
1: Ретро и нова музика. Хитовете на едно място. Това е Радио Зетра.

0: Знаем колко е трудно да избереш перфектния подарък. Затова вече предлагаме подаръчни ваучери в магазини Humana. Зарадвайте любим човек и му подарете свободата да открие своя уникален стил. Вие избирате стойността, а той своите находки от нашите колекции. Подарете избор, подарете стил, смисъл за планетата. Подарете ваучер от Humana.
1: Искате ли да чуят за бизнеса ви? Телефон за реклама по радио Зетра 068 604 343.

0: Когато искаш стабилен интернет и страхотно покритие за твоя дом, убеди се на Sprint. Спри на пауза или превърти назад с интерактивната телевизия на Sprint.
1: За спокойствие и сигурност в твоя дом, избери интелигентната система за видеонаблюдение от Sprint.
0: А сега вече и автоматизация, комфорт и енергийна ефективност за дома с безплатен оглед и проектиране от Sprint.
1: Sprint – един доставчик, много нови продукти и услуги.
2: Радио Зетра 107.2 в Ловеч.

0: горещ петъчен следобед, все пак сме в края на месец юни. Сега в ефира на Радио Зетра също ще стане горещо, защото е време за награди. Две награди имам да дам през днешния ден в края на нашата игра. Седмична награда, осигурена от парфюмерия Халифа Ловеч. Дамски или мъжки аромат. Това е по избор на този, който сега ще го спечели чрез жребий. Благодаря на всички, които през седмицата отговаряха на моите въпроси. Днес ви попитах какво означава, ако изпуснем лъжица в кухнята. Верният отговор е, че трябва да очакваме гости. Някои от вас поясниха, че ако падне лъжица, гостът ще бъде жена, а ако изпуснем нож, това означава, че ще дойде на гости мъж. Сега е време да ви кажа кой печели дневната награда. Тя е осигурена от сладкарница Фаворит Вкусен десерт. Десертът отива за Калина Цонева. Калина ще хапне вкусен десерт, а сега ще разберем кой печели и парфюмът от парфюмерия Халифа. Това е Ралица Петрова. Тя ще си избере мъжки или дамски аромат, ще си вземе от парфюмерия Халифа. И Ралица Петрова и Калина Цонева трябва да дойдат до офиса ни, за да получат своите талони, с които получават съответно и своите награди. Играта ще продължи и следващата седмица с нови въпроси, така че бъдете около 9.15 с Радио Зетра, за да вземете участие. Останете тук, Дарина ще ни информира какво се случва в Ловешкия съд. Аз се връщам само с регионални новини след 16 часа.
1: Радио Зетра. 24 часа любими хитове.